Դամ բաշ գհդարին մա խաշավի ստուդ է լալ, իրո բերնամայամա հոնքորիս էր էվրին է չսան է, ու այժոլի են ու բորամա, բրիա ռատիո դե լալ. Ու խելկամայա իրո լսել դեմին բերի ստ սալավիստան գհրտնա ռեզանի լիհերի մայրուշ լատանավին. Որեմ բհևրը նոս վիկեն։